0: Yawa meto za wel pamalan mai da madi na labdan labwe dan foba ako fa kiyama di murba me fa ka da bi madi na kawale a ta na mai kin rabu ne zama kin rabu ka fa kiyama di murba me to labu fa bi pili me furban wi kin bata na wo bi na ga soko pili wol bi ri zama bi ka fa kiyama di dishi me to za wol bi ta technicien mo jan ba bi yo
1: orpelina même pas un centimètre de

Non, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Yokaise namdi nagaye fatte kamatte kaine dibite kaine fitu siklo ngai si de ngonte ya la pale de demokrasi kaine si uchawse nam tatte kaine si cha isigurum kaine kai ke yo fitane si fitu kaine bloke si kaine kai me president ma fe fok na ma fe congre na ma yuma ale koloto chaimi sen ma kaine kai ministre ngai ko basti na fasi saglo elina goma na hen ngai me vice-premier ministre na comment dire le préfet comme na samyama liman mamad yo heten ya gadigan gaine ga ministre medical le préfet jopunde go ita ka me to fond le bia comme na samyama kasim sherif mamad nam ga kamat ka nam tun siglo lok ga me fok ma vilina malaka no leader Visara Vilina Vilima Jokun going and fully missia him on the Valmon Gaine, Gaine, Senam Linagain, Gloy leader Molda Lagaina Galida Vil, Lina Vil Radiona, Magaine, Minister developed a V, Sumsa Lagainis developed a V, Radion Cabis, Minister Adu, Senam Malabo, Kaifok Namdane, Kaisar Dalagasar, Lina Lebu, Dumogo, Kaibut Cabe, Lina V. Radon gain maldito kisiabu nage. Hete gulga ingi kluha elita tunita la kain bita full busuna misumna. Kaine si fokma fi yijite kainde la li tapiamda vi journalista sa inakata vi chat non kaf. Kaine si kamata e bora lundin gaini cholo ka bota la kain maligo yo tika ila udivi fulda vi busuna. Yo busunga fulda wala mnike fulunga indi ya ka gutka gusumna. Kaini se fokta mala kain twelga volte fi busunga ni tika in mi sumsa le jok bon goyo kaini se mitiko sewe kai sumna kai dexi kai yal mala su busunang vulum kai no vulum bai volte kai nang vulum ta kai no nam dum kwat san dum mi gen kai ne ase se diko se o kala mo kai ta sumun mai marde yo sar ta kai ndia la pangas kai pang zo de bon kipte volang busunga ni no nang dilon changa chen do nang barai do lau joda no kai sam na lau de fi volte busunga vulum sumun kai ni ma desi cha o didi kai na nang sam ha yang li go firi nga mina nang mit ku san bong kai ni kai se nam ga cho wala vol busunga do nang an ni ya busunga do gi la nam nga ano fumisa a kai ta tunum da sam jot e moit mai ka tam gono kai nam su gwen kai ni kai ke dina ta ni sa da jok pun gwen kai da wam su mun se wona didi kai ni su chuwa lo hum de ta ni sa gutun do ma li lop na da bon na ga kai se nam ni na kai mom go kai ni mi mom mo mi gwa ni si mom ba ngulo li ta ngol ta tuni da la li ta la ful bu su na kai mom ga go ha ya ta ni yo het ke ni ke wala le gro le kol ga ni ha li ma le kol cho lo fatan ga ni ke wala gro ske ga ni mu cho ka sa de ga tu ge di beses ga fun tu na kai kai da la jar si jado je ya le kol de si la le ya da ta pe mere bro ga ni sen ga ni e dem ba si ta ta ni si mina pata ya go yo kai beses ga imil ta ni imil to to si ya kai le nam ga mu di ga fa mara bembele ma li ta fi le kol la yo ga ni sai tu na ta to li de le kol ga no ga ni si sum sa la ga lo li ni le kol ga ni ai ma gar real mar gare ma cholam zola ni no kruske sa doctor ko mot foko toto o ha lin da fok sumay na maya mar lin jon gai no kai gar real mar capsule mso ga ite la tuna da kruske to ele kol na cho fun busan ka ko ni sige vok to sige gil tani gai ni sanam ga mai titu yo ga nda le ga ku go pe na ga ni nam de kol go pe e be fata ga ni kai sumay gron go yo ni se le kol go lak lak e ka ni du ji al kebe cholo sve kai toto du gros kenga na tu na den se to eta lak na dina mu ngolo des fo wa hot da fo sumai na maram do mi la mu jo ga ni ma ke sumai gron ga lak kai den e ni si gros kenga fo se gati yo ga insa ma tu des sa da du chau se na ma ha dina fi radio na di ga mi mi kenga ni sam yuma ar harmoni dialum yo ya tra diga nen ga li ga mi lau de vi da lau de vi lopta kain dia la kain ti sumsa la kain si da fok se kain si janga kain de ba ma yuma la koranga mal dikela u de fi se da zi ngom de pinaka ta
hay na kada chat ino kan silile nam kaine hay bure bi lendi grau ta ko na kada yala building hay province na viwati fira yo kan ga lop na den sifitu sia sida wono tat ka liga pu dogo kan si jang koranga budum cham go hota kan sida wa kai law de ve te ma jom le na chat kan la nga in law matle ta na kada ngem fam nga abu na ga kan si lum kaine ko hay province na fi galina mdoni yo ga inte na mka fa ngulo kala mgane ni samgol mtike la u de vida yam la u de ve sumse la dap fox yam ha ga li de wat fira ka en gen mi secretaire ma fi province na tam yuma Abdelaziz mai mahamad ga en ma ni mga mi delgena general am fi gouvernement na ma ku ga ga li na da ka en ga dap yam do principal ta ala no ni di bodogo ka jang chau de ro de vi ega buri ga wancan ko yo hot wo de tsira wa ka la de fike da ma kai na ga dai yo ni ke wa le ke u fatte ji ndo ngo fo do le na fi julde ma yuma la tabas ke ma le dumon nga tan ga ne ya je wa bo na ta ji vin dai tot don ya in bo le ka le ga in su mun ga bi sa ga fo ki da ko le ni fi lu muna sa la nang na ga ino ka in bo na ma do no nang hok bu zo ga an ga ne ay guste vi ten ma wala foko wala mi ke ji mu de lo blen blen ti lo ngolo ka ni som de to gusum ga ti to zika ta jumbat ka e mariama ta chu de ndi ga no ba swawa bang ma joy ka tu ti tunai ka tanga ngangi ka nga bu guste vi putena la ka ni nang yo wa na tek ka ni tena ngali na ka me sa so to zi gusma sara ta ka ni nga cho lo ga in garam mi far la marama na li ro li ni ga me ka ka na ka ni guste vi foko en ji ki lo hay pour ma gobe ngay balangba su ba su no marwe ni si job kay ne sala gusara no na ngay ni fet ni si yan ngay li jilde ngay ni si job la le gouvernement parla o nga kebe cholo zoe ten ngay no hut kay na gusma cholo nita kay nang mala kay do non tirin ko ne al inang nir sa ta cholo kata zo ka li ka ay different ngay gouvernement na mina di fet ngay bla ngay rang na tancha kay nang li do li ni kay la le gouvernement gal yal na mama wi ngam bo nam ko fate malmo kay fatte jivin do tengel nga falmo kay ne kay la fata wa ma na ge yo kay nan gite na dero de mi rew na ne da kay fate go kay nan ni kay janga do gra mi sam yuma leonard no mungar cho a este mi muntong jo na marte ko ngol ni ngol ko tanga salina ni ngi job do mi technicien am ni ra to ne de ni nam ge nul tare ni lo kebe kay me hum de bismun kamala awaler asia mais nous là de guest on est quand garden que ça m'a agirant chef mais je m'en fais mal des gumala quand nous guide ngolo mais sommes affalés sans rien non caf naïe coudoule quand mal que pour aller gégé naïe non caf quand nous guide non cave quand il cherche voilà mais déjà bon on est connu si guide mais soumis y a bon nage et en gagnant des devant go dis quand on get one go pendant des sunda quand nous guinoulons des bolteres sunda nous calse que haya technicien ou d'anglais.

Voilà, ici que Maïsalag, que Koldaga, que Dilingalag, Malangamrasi, Debo Dene, Gumrasi Lafia, que Tajilo Solt, Awe Radio Diffusion Nationale, Tadian Bangisong, and Gurdoti, Kutmi, Gidimi, Mamte de Beresigadi, Tatolta, Tata. Ber New York, na. Adi Kri, délégué à l'éducation nationale, que Lugon Oriental, to Waitongi. Ini je kau jangan gian do yang gir, adi yang saya ke malang ke kem departemen tu. Oh baik tu, kiri neko mandang ni tawa. Anu ni orangai ke gir kau jian ni ke gigutu adi ingon aslawal njia. Adi ingon aslawal njia ni tawa ni ni nai isep gigutu ada biro inspection tu adi departemen. Il y a l'éducation nationale, que ce soit le bilinguisme, il y a la promotion civique, il y a un pendé et tout ça. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Jaguto aku nubat lok maji kiam konveyan tu. Dene jinjigir berte arengeji kujaba inspektor departemental education nasional bilingisimo promotion civic ni apendeta di Ahmad Baba Khan. Ber rana kerata. Ade inajike sodo kiam dage malang. Ini baik ke? Kek damia bapa tu ke? Akik ke? Damia kau tu ke tu? Ni ke sijan bukar? Ni mana kerangai? Ni baik kerang tuan dah nanti sih ke malang? Akik komuniti ke? Lokal ke? Wajib kiam dayi sih ke entaka? Kumbangan ni nek mana kumdet ni? Adin dok nu ba bar ni ba ing gikuto ni neri ne adi soli kem dek najik majik adu indoi sedu nu ba gigiu wajitar ya sik rode tu nyang malang waji nyang ke naskan nanti dan malang alle la waji ke rosit Rodet wajin ekla kena uriasi mengembangkan waktu kegiatan hari itu toge ngai anandan si kerangai wakaran tuan dan komuniti kerajaan ke malang nani si moper ke hari kure ke ke vikir vikir ke paruas Saint-Paul ke kapal itu o Saint-Espérance ke Saint-Bernard ke waliatu paruas katedral ke Sainte famille ke lai oji mo per ke mala ake ingol klayanu ba ke krang ke bayo singe ta kem ke mala ke jia ka ke de ngam ke si nge gni nge ko je do ma to bu yanu ba eglise sa di ministre liturgie ke ni ke so de jesus ke lai sain legionnaire ya mari ke bay boutier gir ku jara ti ari arsi joses gun jamen at lao joses gun lai wo singe ta kem gu ke parwa se bernar ko walia se pur gu kabalai te se daniel gomboni se maximie ke cathedral sainte famille ke lai wo singe ta kem gu ke sebe se kizito te ake sebe gu kran ke so de par parwa se bernar ko walia jarai Singa kosupa gari koral ke Saint Famille lai Saint Bernardo Saint Paul kin jamena tu singni ke je kosupa ke krang ke bai gau beranji ake raja wo singi ke so da isese te
kran ton dan naden made kala made ngania dengania de ke ake saji de made be de ke jaman at lai o bai to ji ku bo ngai ku do ba o nigeria ke france senegal canada dokura canton gabringolo o ngan be ke te ama karag meni no bata zakariga kra masi signai rai se de kogum kogum malang ni re jabu ke gena kad ke as ale ala imbier ke tatol ta te ke mom te de marsi rajo charu ndo ma ni ke kanu parsi toksi kinji ma no kum jite awi pa ke gir ku jalata.

kalas ko ke yang ke kade memang meramat si guto ngorto te de no ndum daga da way kabin technique mo mad sene ta jiro sol to bola ni gi ko toram to no bari ne agi ji Rigobert micro bay Lionel Nomengar merci bonne pète par anticipation ba kade ke irai ta son ingomi gorosite ta to do pète yak ndoko gingoya kunya kal kal ngai gi o bai to kau ba raya gi ka ju kumun karing nu tuju ba ni no ni ndo pet ad ma jingai ka de pet ba de grani roni lo ko gon na ta ba ka di pet ba teli i maler ba ka de de gi te la non na ba se ma jingai la din de kum kere to ro si te ta so gnu bangom ja jingai na biri dan kan da